var. Pojken har försvunnit. Nu en man står kvar. Här kommer Jacques Le Noir, en vaksam soldat med blank gevär. Här kommer Jacques med stolta kliv, inte för ung för att våga sitt liv. Här kommer Jacques, här kommer Jacques, bered en väg. För här kommer Jacques, det trodde ni ej, men här har ni mig. Jacques Le Noir ska strida för dig Céline och för dig Camille, och för alla flickor i Belgiens land. Nu kan ni sova så lugnt i natt. Jacques Le Noir, han står fast på sin vakt. Pojken försvann och en man står nu här. Jacques Le Noir, han har fått sitt gevär. Allt ska nu